En channel ka pina ka kande kale ka pepe kale. Kitu pina tu kale. Mi lo ye ku maizozo. The best of maizozo.